0: Toti Maxi.
1: Тотальна от продая возил KGM при Авторайху Лютомеру.
2: Прихраните до 6 тисяч евро.
1: KGM Тиволи. Же от 17,499 евро. Ин вечи Торес. За маньк от 25 тисяч евро.
2: Авторайх Лютомер. Ще николи тако угодно.
3: Я.
4: Не.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič u Murski Soboti. U sredo 13. maja. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.